0: درجات وأكبر تفضيلا.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.